0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: צ'רלי מגירה, The Automatic, Meister Singer, Mambo Chick, 2001.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, שירים ליואל, 2009.

0: disco frio. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, שירים ליואל, 2009.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רונה קינן, שירים ליואל, 2009.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: קרול קינג, מיוזיק, 1971.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שלומי שבן, תרגיל בהתעוררות, 2014.

לכולם. התינוקות עוד מחייכים אלייך, אבל הם רק תינוקות. האימהות צולחות אך לכאורה, יושבות מולך ומחכות.

שומע מכל עבר יללות כמו כל גדר מבוהל. אני שומע את הטעם והצבוע, הזאב והשואל, את המרוץ המטורף והשקט

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

והוא מואר היטב. עולם של כסף ופסטל, עולם בלי מקח, בלי כאב, והכל באיזון פנטסטי. אנחנו יחד עם הזרם אבל נגד התנועה, וזה שקרי כמו מראה, אכזרי כמו מראה.

מה היא קיבלה אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה.

מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתה. ומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות?

ערב קטן ובו סמרו וגם שקר לבן שקיבלה בשתיקה כמובן. ומה קיבלה אשת העורך דין מן הכנס בתנסי? מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי? לא מאמינה, תסעי, תנסי.

הכיפה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה, הבשומה, סגרה את התיק, שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. 88.
9: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

התה שלי. ערך לנו יפה את הצימר, כל האומנים באו עם בגדים חגיגים, עם חיוך, עם מילים, עם לחנים, עם עיבודים, ועם המון המון חשבון נפש. הולך להיות מזג אוויר, וואו וואו וואו. מתחיל לעשות חשבון נפש, המזג מתחיל להשתולל, וזה עוד לפני שלבשנו כולנו את בגדי הבוחר. השמש היפה עם גלי עטרי ואלי מגן,

גילתה של אהבה. הוא יוצא לכבוש את העולם, סטיבי, עם שירים במפתח.

זקוקה לאהבה היום, והעולם זקוק לסטיבי. נפתחו כבר המחירות והקופות וכמעט הכל סולד אאוט. היה יכול להופיע בכפר סולד. מתחיל בסיבוב באירופה. אחרי שהשירים במפתח החיים יכבשו

אתם יודעים מה זה שעון אורולוגי? זה השעון שאנחנו משתמשים בו יום יום ואנחנו לא יודעים. שעון גדול כזה יפה שניצב במקומות מיוחדים, כולו מעץ ומחוגיו גדולים גדולים, כדי שנראה כל שנייה שאהבה זקוקה לאהבה. חזק מדי.

עומד על הרצפה, גבוה כזה, גדול. כשמסתכלים עליו אתה מרגיש כאילו אפשר לסמוך עליו, כי הוא לוקח את הזמן, הוא מודד אותו, אורלוגים. שעון סבא כזה.

כשחיזרתי אחרי בנות הייתי נינוח ורגוע, אך הן לא רצו. עכשיו הגיע סתיו.

הימים מתקצרים. הלוואי והייתי איתך בימי הזהב האלה של ספטמבר, על הרכבת שתיקח אותי הביתה.

0: הרכבת ואמא מחכה בבית. אני חייב להגיע. אולי תדברו עם מלמיליאן.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בהחלט, נתקשר, אבל מה קורה בדרכים? מה קורה בכבישים?

תחושת חג באווירה. עוד מעט, עוד מעט נלבש את בגדי המנדט, בגדי הבוחר. שערות ורגשות כבר מסתובבים ומנסים לנקות לנו את הראש. העם שנקעה רגלו, מנקים לו את הראש. וזה תמיד קורה בראש השנה. מערפלים את המפלגות ויוצאים להפלגה. לאן? למחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. או מסקל ומה נעשה בכלל? ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. מצומת הקו מזרח ועד צומת עין

0: משרדי הפרסום מדייקים ומתכוונים בדיוק להעביר לנו את המסר שהם רוצים לחג.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88 וגם ימי הולדת הכי טובים, 15 לספטמבר, תומר מזמר, הכתב שלנו לענייני ימי הולדת, אומר לי שהיום נולד מרקו פולו. לא, לא, לא, פה. לא סיפרתי אפילו חצי ממה שראיתי, כי ידעתי שבני אדם לא יאמינו לי. האיש הסתובב בכל העולם וראה הכל, אבל ידע שלא יאמינו לו, כי הוא היה בכל העולם, מגלה ארצות, מרקו פו, לא, לא, לא, לא. מי עוד היום נולד? חנה רובינה, חנה רובינה, אישה שכבשה את בימות הבימה, וואו וואו וואו, מה היא עשתה? והגעת קריסטי, הגעת ומצאת, תאמין, על פתרון תעלומות, אומר פוארו, העבודה האמיתית היא תמיד בפנים, התאים האפורים הקטנים של המוח, שם תמון הפתרון. ורוני דלומי, רוני, מזל טוב, מזל טוב. וגם אחות של תומר, ורדית מזמר, והוא מזכיר לי שמחר יש לא יום הולדת. זה משהו. ועמוס אטינגר, האיש שאנחנו מכירים שנים מחיים שכאלה, היה כותב שירים נפלאים כמו השיר הזה, טיול לילי, ששרים הדודאים המתוקים.
12: חולות מלבד הביאו חומר לדרך.
0: חולה, חולה על השיר הזה.

הרדיו. הרדיו פתוח ושומר כל הזמן שהסמבה לא תפסיק. טנגו כפר סמבה. ללא גבול.

0: עדי כספי. מתכוננים, מתכוננים לחשבון הנפש, מתכוננים לימים הנוראים. בין אדם לחברו, בין חבר לבואו, שום אוהו. אני סולח, כן, אני סולח. הצומת צמצם את הכאב, וסליחה יוצאת מהלב. חיוך מתוק, זה אחד מסמלי החג. רימון שייתן מצוות המון, ותמר שייתן תמימות ולומר, וגזר ללא גזרות שישמור מידות, ובעיקר שישמור מנדטים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
0: יפה אמרת. היי ידידיי, פתחנו עם סטיבי שיוצא עם מפתח החיים להסתובב בעולם ולהסתובב.

כדאי. זה לא מיסטי, זה מיסטי, זה ארול, ארול גארנר. בין כסא לכס כסא, תיקון עולם בחצי מחיר, שנהיה לזנב, לשואלים. החג הזה הוא גשר, החג הזה הוא קשר, החג הזה אני מרזה, אני מרזה לעצמי.

עושה חשבון במרומיו. אני את חשבון הנפש שלי כבר התחלתי. אני לא מתכוון לחכות לרגע האחרון. עכשיו יש לי זמן, אין תורים. עד עכשיו אני עושה את החשבון. החשבון קטן, שווה לכל נפש. ביני לבין הבונה, הבורא, הרואה. כשאני רואה, אני עושה חשבון. למי שעוד לא קם,

היכנסו לדוש, תכינו לכם קפה, כי מי שעוד לא קם ישן.

סיגר סשן. ברוס יצא יום אחד עם משפחתו לחתונה, ועל הבמה עמדה להקה ששרה משירי פיט סיגר הידוע, זה שנתן לנו את הפולק, את הפליק, שירי ארץ ישראל כאלה של אמריקה. והוא התאהב בזה ועשה ביצועים של סיגר עם הסיגרס.

0: עולם הפרסום לא מוותר עלינו, חושב עלינו, רוצה כל דבר שנדע ושנחשוב אם אנחנו פותחים את הכיס.
1: כאן 88.
0: איפה?
1: מיד חוזרים.
0: יופי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88.
4: וואלה.
0: המוזיקה הכי טובה.
5: שיר שאני מאוד אוהב של ארצי, הוא קורא לו אבסורד. אבסורד תמיד מאוד מאוד קרוב לחדרה.

סטיבי, כל כך גאון, על כל הכלים הוא מנגן כאן. יודע הכל.

0: ידידה.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
4: מחסני השוק,
3: בבבדוק.
0: אז האות חזר.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה.
0: גם לך, חמודה.
1: 88.
0: 88 שנים טובות.
4: 88.
1: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.
4: 88.
0: כל הכבוד. כל הכבוד לך.

באלול הכל כלול, גם בתשרי, אלול של סליחות, אלול של שופרות. אלול של בחירות, של מנדטים, אלול של תרלול. אלה חגי תשרי.

שכותב קובי לוריה ידידי, גוש, גוש, אני חלק מהגוש, איזה ריגוש, ולא סתם גוש. תבין, לא כל גוש הוא גוש. יש גוש עם ביקוש, יש עם מימוש, ויש גוש הוא סתם קשקוש, עושה קולות של גוש. אבל לא שווה גרוש.

לו שדה שדברה יהיה יפה, בוא תסתכל איך לפעמים ואיך לפעמות

השופר. שופר, שופר so good. נשבר לך השופר לשברים? בוא להשתתף בתוכנית החדשה, שופר נולד. הגעתם לבית הספר הגבוה לשופר, מיד נענה לתקיעתכם לתרועה כשחת. אנחנו כאן לשיפור השופר.

הוא יוצא, הוא יוצא לעולם, הוא יוצא לטייל עם מפתח מיוחד, מפתח החיים.

באר שבע. הרוח מן הים את השיחים ליטף. ליד אילן זקן היא את ראש ההסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד, ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח, גם חמה. אבל בחניה לילית אחת נוכחו, נוכחו, נוכחו, כי שכח לשאול אותה, לשמוע.

הקיץ השני יחליף פנים וצבע. פטרול סיור חזר מלילה של סיוון. מהר האמבולנס בדרך לבאר שבע. והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן. והוא שאל האם, והיא אמרה זוכרת. וכל דיבור שעות, איש לא ידע על מה. וכשהלך בלי שוב, והיא נותרה חיוורת. זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: צומת פרדסיה ועד צומת הדסיה. עומס. כן, ככה זה. מצומת ניר צבי, זה אזור המרכז, כביש 44, ניר צבי, ועד הכניסה לשוק הסיטונאי צריפין, עומס. עוד אחד, אני קופץ לכביש 471, ממחלף גת רימון ועד מחלף בר אילן, העומס מצוין. ככה יש בעומס, ככה יש בעומס, עומס נהדר.
1: דיווחי התנועה בחסות פריז ביד שני.

0: ומיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. יופי, אני פה.
0: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הודיעו על המסע הזה של סטיבי ברחבי אירופה וארצות הברית. כעבור כמה ימים פתחו את כל מרכזי המחירה, לא נשארו כרטיסים. סטיבי, תוציא את העז. תכף נשמע את הרבי הנקוק נותן סולו כאן של פנדר רודס, זה נקרא, זה פסנתר כזה עם נעצים. זה כמו צ'מבלו, צ'מבקן, צ'מבקן.

קט סטיבנס ביחד עם הפסנתרן המקורי, כן, ריק וקמן. איזה בוקר נהדר. כמו פעם, יותר טוב מפעם.

ίδιο σε λάνου πατούα. Κμο παμ, יותר טוב מפעם, רדיו שומר כל הזמן על כולנו שלא נתבלבל, רדיו מנגן ומגן, יוצר עולם, חוכמה, בינה ושומר על האור בשיא העוצמה. שומר על גבול האור.

0: האדם אתה עולה לכיתה י', איזה כיף, בהצלחה. עולם הפרסום, כמו שאמרנו וכמו שנאמר, רוצים, כן, חגים, הם חייבים, הם יודעים מתי מקשיבים.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88,
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
2: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תודה.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
9: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
7: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
10: גם את.
1: המוזיקה הכי טובה.
10: נכון.
3: 88.
0: התרגשות גדולה בעולם. וגם כאן, כשסטיבי הולך עם האלבום המופלא שלו. שירים במפתח, במובן מוזיקלי, במפתח החיים. הוא יוצא לטור. מה זה טור? טור דה פרנס. אהבה. זקוקה לאהבה היום.

מדד, לפי השעון, לפי האורלוגין, אני רואה שאנחנו אומרים ביי ביי. אבל נתראה מחר. בין שבע ל... לתשע ל... אני סורי, בן זאב. Don't sorry. מתי כל נדרי? מתי כבר צמים? איפה אתם בכיפורים? כל הנדרים, כל הנדרים, למחירה נדר מרופא.

שומרים על הראש, שומרים על העפיפון, שלא נעוף עם כל שערות הרגשות והחדשות. העם שנקעה רגלו

מזג האוויר מעלינו מתחיל לעשות חשבון נפש. כן, הוא מתחמם, כבשן, הוא מתחיל להשתולל.

0: נוסעת, חוזרת, חוזרת, נוסעת. גם אשתו של החזאי עזבה את העיר. חם לה מדי. כן, נמאס לה. היא רוצה קצת מזוג. הולכת לנהר. לפני סיום. נוגעת במים.
1: Like to dedicate this song.
0: מה?
1: Little Junior Parker.
0: Uh-huh.
1: A cousin of mine is going

ראש השנה. מראש אני אומר, הראש מלא דבש, מלא שירים.

0: שיהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: בואו לערוך איתי בכאן 88.
2: זה נכון. כאן 88 באו לערוך איתי, יובל אופר בהפקה, אני תומר מולביזון. יום כיפור מתקרב, זמן להכיר בחטאים ולבקש סליחה. ואני מודה שתמיד היה לי קצת קשה עם הקונספט הזה. הפטור הזה. לחתור כל השנה ואז לבקש סליחה פעם בשנה. אבל אתם יודעים, על פי המשנה, יום כיפור מיועד לסליחה שבינינו לבין האל, אם אתם מאמינים. אבל לא לעבירות שבין אדם לחברו. את זה אנחנו צריכים לפתור בעצמנו, ולא רק פעם בשנה. אז הפעם שירים על סליחה, כפרה, חטאים, וידועים. וזו הזדמנות להתנצל בפומבי, חברים. בשבוע שעבר הייתה פה הצעת נישואים, אולי הפעם שולם שולם לעולם, ברוגז ברוגז אף פעם. נגיד יובל אופר שולחת את התנצלותה על האיחור בשבוע שעבר, ואני סולח לה, כי יום הכיפורים הגיע, אני סולח לך, באמת. היא הגיעה היום, היא בטראומה, היא הגיעה היום שעה מראש. ואני גם מתנצל על זה שאני עושה לך את זה בפומבי עכשיו. 050-693-5799 050-693-5799 במספר הוואטסאפ, שילחו לנו שיר אחד בלבד, כמה מילים על הסיפור שמאחוריו, למה בחרתם בו, שתפו בזיכרונות שלכם, כי בסופו של דבר שירים הם אולי המפתח הכי טוב לזיכרונות. ובהזדמנות הזו כמובן, אם אתם רוצים להתנצל אז על מישהו למשהו,

0: L. Cohen.
1: Sincerely, L. Cohen. המכתב של ליאונרד כהן. שיר די מושלם לנושא הזה שבחרנו, כי הוא בעצם מכתב לאדם שקיים רומן עם בת הזוג של הדובר, ובמקום נקמה יש בו משהו הרבה יותר מסובך, כאב, קינה, געגוע, וגם מכילה. זו בקשה של אבישג גרודין, שכתבה, בחרתי בו כי זה שיר הנגמטי ומעניין על אהבה ועל כאב ועל סליחה ודברים שכולנו חווים. אז קיבלת כאן 88, באו לערוך איתי בסימן יום כיפור, שירים על סליחה, וידועים, כפרה, חטאים. אפשר להתנצל גם אם אתם רוצים בפני מישהו, אנחנו נמסור את זה בשידור 050-693-5799-050-693-5799. אנחנו לבקשה של ניצן שחם, בקשה מתבקשת מה שנקרא. ידעתי שזה יגיע במוקדם או מאוחר, אני בטוח שעוד אנשים יבקשו. ניתן לך את הביצוע של יהודית רביץ עם הפילהרמונית. ניצן כתבה, אשמח לשמוע את השיר סליחות של לאה גולדברג בביצוע של יהודית רביץ. לפעמים צריך מישהו אחר שיעזור לנו לפקוח עיניים לדברים שלא אכלנו לראות במבט, באופן ישיר, דרך חלון או על משהו חיצוני או בראי, על עצמנו. זה באמת שיר יום כיפור היה מושלם, לא?

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88.
11: בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.

0: So sorry.
1: So sorry.
0: Brandali.
1: Please accept my apology.
0: בקשה של חנה. חנה בינט.
1: Love was blind and I was too blind to see.
0: שכתבה, תמיד יש דברים להצטער אליהם.

אבל אם אפשר, בלי רגשות אשם, פשוט להשתדל לתקן לפעם הבאה. וואו, חנה, רגשות אשם. אני, חינכו אותי על רגשות אשם. אני לא יודע מה לעשות בלעדיין. אני מנסה להיפטר מהן. כאן 88, בואו לערוך איתי שירים שקשורים ביום כיפור, סליחה, חטאים, וידועים. אתם יכולים להתנצל בפני מישהו אם אתם רוצים. את השיר הבא בחרה טליה דריזון, שכתבה, אני יודעת שזה יכול לחשב כסוג של גילטי פלז'ר, אבל איך אוכל לעמוד בפני בריאן אדמס שמבקש ממך, ממך או ממך סליחה על זה שהוא אוהב, או שהוא אוהב, אותך יותר מדי, או אותך. טליה, זה אומנם גילטי פלז'ר, אבל את אמורה לדעת כבר, שלי יש, קשה לי לעמוד בפני בריאן אדמס. כל בקשה שקשורה לבריאן אדמס, ישר נהנית. אני חושב שכולנו צריכים להתנצל בפני בריאן אדמס, שתיאגנו אותו כקיץ' ופחות משמיעים אותו, כמו בעבר. איש מוכשר מאוד. קצת הפכו אותו לרמי קליינשטיין. גם בפני רמי צריך להתנצל.

Please Forgive Me. בריאן אדמס. כאן 88, נזכיר לכם את הקונספט, בואו לערוך איתי 050-693-5799, אנחנו לקראת יום כיפור, אז שירים על סליחה, כפרה, חטאים, התנצלות, לא חייב שירים שיש מהם את המילה סליחה, כן? כמו לדוגמה הבקשה הבאה של אינבר, מהמבורג, המבורג. דש לביטלס, והיא כתבה דבר ראשון, השיר של בלה פוק, זה שפתחנו איתו, וואו, וואו, וואו, אוקיי, תודה. השיר שאני מבקשת הוא Everybody Hurts, לא שיר על חרטה או סליחה, שיר שעוסק ביכולת שלנו לראות את הכאב של האחר, ולהכיר בכך שסבל וכאב הם חלק מהחוויה האנושית, וגם ביכולת שלנו לא להשאיר אדם לבד בתוך הכאב, אנחנו צריכים חמלה, פחות שיפוטיות, יותר אחריות כלפי אחרים, כי כולם נפגעים. לפעמים.

0: Sinner, Last Dinner Party. בקשה של דניאלה שכתבה חדש עבורי, השיר הוא לא רק עבורך, הוא עדיין יחסית נחשב חדש, אבל היא כתבה יש משהו בכפייתיות שלו שמעורר, בכיפיות שלו, משהו שמעורר יצר לחתו. מעניין, שתדעי שזה שיר שנכתב ליזי מיילנד מ-The Last Dinner Party כתבה אותו והסבירה שהוא על קבלה עצמית ועל ניסיון לחבר בין מי שהיית פעם לבין מי שאתה עכשיו. היא גדלה בעיירה כפרית קטנה ושמרנית יחסית, אחר כך עברה ללונדון, שם הרגישה חופשייה יותר לבטא את הזהות והמיניות שלה, והשיר נולד מהמתח הזה, געגוע לבית ולילדות מצד אחד, מהצד השני תחושה שחלק ממי שאת נתפס שם כחטא. כאן 88 באו לערוך איתי בסימן יום כיפור, אבל בואו נראה בקור בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אז זו הזדמנות להתנצל בפני כל מי שלא מעניין אותו לשמוע דיווחי תנועה, ואנחנו משמיעים לו דיווחי תנועה כל הזמן. יש לכם ווייז, אנחנו יודעים, וגם בפני כל מי שגר בכל מיני אזורים שאנחנו לא מכירים את דיווחי התנועה, או שאני טועה בשם, אני דיסלקט, עם תעודות, קבלות, ולא משנה כמה מסבירים לי, לפעמים יש דברים שלא... לא קורים. כביש אחד באזור מרכז, עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ועוד בכביש אחד ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88

0: Come with me and escape, רופרט הולמס, בקשה של שרה כהן מבר שבע, שכתבה שזה שיר קסום על וידוי, דו צדדי בין בני זוג, שרק אחרי שביקשו לברוח, מצאו אחד את השני. לא יודע אם אי פעם הקשבתם לטקסט הנהדר של השיר הזה. מפרסם הודעה בעיתון, מחפש מאהבת, בסוף מי שעונה על המודעה היא אשתו. לא ידענו שאתם, שאת לא ידעת, את אוהבת את הדברים, למה לא אמרת? למה אתה לא אמרת? כל כך הרבה שנים ביחד. שוכחים, או מצפים, יותר מדי, בלי מילים. כאן 88, אפרופו נישואים, אז הבחור הבא, רועי, מבקש להתנצל בפני ההורים של הכלה, ששיר הכניסה לחופה שלו היה המונוגרפיה של הג'ירפות. היי, רועי, אתה גאון.
1: אם אני פוחד לא להיות לבד, לפעמים זה דבר נחמד.
0: אני מקווה שמקשיבים וסולחים.

is it? It isn't just a black today. World party. Is it like today? בבקשה של יורם גביש. שכתב, חשבתי רבות אם השיר הזה מתאים, ואני חושב שכן, בעיקר על ההתמודדות עם אלוהים. וכותב, גם אני מצטער על הפגיעה בעולמנו. אז זה לגמרי מתאים. תשמע, זה שיר שהוא חשבון נפש קולקטיבי. הוא בנוי כמו מסע לאורך ההיסטוריה האנושית, מבבל, היוונים, מלכים, אימפריות, מהפכות, עד שאנחנו מגיעים לחלל, ובכל תקופה חוזרת אותה השאלה, איך הגענו למצב הזה? האם גם אז העולם הרגיש כאילו הוא משתבש, בדיוק כמו היום? את זה כתבו בשנות ה-90, מה נגיד עכשיו? והסיום בשיר הוא טוויסט יפהפה, אדם מגיע כביכול פנים אל פנים מול אלוהים, ואז דווקא אלוהים הוא זה שמודאג ממה שקרה לבריאה שלו. למרות כל הקדמה שלנו, הלימוד, הכוח, האמונה, אנחנו ממשיכים לחזור בצורות שונות. על אותם טעויות. כאן 88, בואו לערוך איתי תוכנית מיוחדת ליום כיפור, עם הבקשות שלכם, שירים על סליחה, וידוי, חטאים, כפרה, 050-693-5799, 050-693-5799, השיר הזה, Is It Like Today, והמשמעות שלו הזכיר לי את...

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88. 88. השעה בחסות
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
12: חוק הטריות בדיוק. מחסני השוק.
13: מחסני השוק.
12: בבבדוק.
8: בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.

יש לי סיכוי. הבאת ארבעה לה, יש לו משבן לי אחד. בקשה של גדי סגב, שכתב סליחה מאחי היקר, שהייתי צריך להקדיש זמן ולהיות יותר איתו ובשבילו. כאן 88 באו לערוך איתי. לקראת יום כיפור אנחנו בשירים על סליחות, חטאים, וידועים, כפרות. 050-693-5799-050-693-5799. אפרופו שלומי שבן, ואם להכליל רגע את האווירה, אז אנחנו רוצים להתנצל בפני כל מי שלא הבין את הבדיחה שלנו אתמול. שלומי שבן חגג עם הולדת 50, ופרסמנו תמונה של שלומי שבת בצחוק, והיו אנשים שהגיבו ברצינות וחשבו שהתבלבלנו ושאנחנו לא יודעים איך שלומי שבן נראה. זו הייתה בדיחה, חברים, בדיחה. טוב, עכשיו אני מוריד חזרה. אביב חיים, אביב של יותם חיים, זיכרונו לברכה, שנרצח בעזה, מבקש את השיר הבא של הבן שלו טובה על חיים, וכותב זיכרונות של שני אחים צעירים, קצת ריבים והרבה אהבה. מה שלא הספקתי לומר.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
6: מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
5: עמינח,
7: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: בואו לערוך איתי בכאן 88.

0: מה לומר לך, איגי וקסמן, בקשה של אביעד הרחול, שכתב שיר המייקאפ המושלם של זוגות בתחילת דרכם.
1: אני סולחת לך, מתגעגעת לך.
0: לחכות למה שקורה אחרי השיר.

מבקשת שיניח לה לנפשה. לא יודע אם ככה היית רוצה לסיים, ריב. כאן 88, באו לערוך איתי שירים שקשורים ביום כיפור, על חטאים, סליחות, וידועים, כפרות, אפשר להתנצל בשידור 050-693-5799, 050-693-5799. שיר הבא הוא בקשה של אסף שרצקי, שכתב בסוף הכל תירוצים, בסוף כל זריקת האחריות על מי לא, לאדם יש בחירה. בשנה החדשה משתדל לא להיגרר לפוליטיקה, שניקח אחריות על המעשים שלנו ולא נטיל אותה על אף אחד אחר. Nobody's fault but mine. Led Zeppelin. והביצוע שלהם לגוספל. גוספל בלוז. בשנת 1927, אם אני זוכר נכון, במקור. זה אומנם שיר דתי, אבל אפשר לקחת אותו לפרקטיקה של חיים חילוניים. יש דברים שאנחנו יודעים שהם לא טובים לנו, ואנחנו עושים אותם בכל זאת. אז אם נפשי תאבד, If my soul be lost, it's nobody's fault.

the best of you, Foo Fighters. בקשה של עידן אלפא. שלא פירט. אני חושב שאתה צריך להתנצל היום על זה שאתה לא מפרט. זה חוק, לפרט. חברים, אתם חייבים לפרט על שירים שאתם בוחרים. זה חלק מהדיל בינינו. אתם בוחרים שיר, והמחיר הוא לספר לנו למה. ושתדע, עידן, שזה... זה מתאים, כן, זה שיר על וידוי, אבל לא על חטאים שעשינו לאחרים, אלא מין לשאול את עצמנו מה אנחנו מאפשרים לאחרים לעשות לנו, ומה האחריות שלנו להשתחרר מזה, אפופו, nobody's fault, but mine, קודם של זפלין. כאן 88, באו לערוך איתי שירים על, סליחה, כפרה, וידויים, 050-693-5799, גם ענבר קליג' צריכה להתנצל, היא ביקשה את השיר הבא, ולא הסבירה למה. אנחנו בדרך כלל לא זורמים, מי שלא מסביר למה, אבל התאמתם לתוכנית היום, אז זרמנו אתכם. ביקשת את All Apologies, שהוא לא שיר התנצלות פשוט. קורט קוביין אמר שזה שיר סרקסטי. תחושה של אשמה, חוסר אונים, הצורך להתנצל כמעט על עצם מי שאתה. זה קורט קובייני מאוד.

אסלס, סורי, חדש יחסית, מצטרף לשירי הסליחות, אריאל והכלב פולקה ביקשו, אחלה שם לכלב פולקה. אריאל והכלב כתבו, לפעמים בפרדות אין אשמים וכל מה שנותר הוא להתנצל, שזה פשוט לא עבד. טוב, אפרופו פרדות, תכננתי לתת להפסקת פרנסה, אבל הבקשה הבאה מסתדרת לי. יובל אופר, המפיקה שלנו, כל שבוע מבקשת שירים, ואני כל שבוע מסביר לה, יובל, את חלק מהצוות של התוכנית, את עובדת ברדיו, תני מקום למי שמבקש שירים שלא עובד ברדיו. אז א', אני מתנצל שאני אף פעם לא נותן לך לבקש שיר, וקפדן על החוקים. אבל הפעם אני אחרוג, כתבת ככה, הייתי אחרי פרידה קשה וכואבת מאוד, ובמשך שנים כעסתי עליו כל כך, על העתיד שהוא גזל ממני, על הלבד שהוא השאיר אותי בתוכו, ואז הייתה תקופה ארוכה שבה שמעתי את השיר הזה בלופים. ומשהו במכתב האהבה הזה ששלום, שלום חנוך, השאיר לדפנה, דפנה הרמוני, עזר לי לא רק לסלוח לעצמי על המקום שאליו הגעתי, אלא גם לשחרר את אותו אדם שכל כך אהבתי וכל כך פגע בי, לשחרר אותו מהאשמה שהטלתי עליו, ולקבל באמת ובעומק הלב את העובדה שפשוט לא היינו צריכים להיות יחד. ובאיזשהו מקום אפילו להודות לו על זה שהוא אילץ אותי לשחרר אותו, לפרוס את הכנפיים ולמצוא את עצמי מחדש. בקיצור, מה שצריך לקרות קורה, לשחרר זו ברכה, לסלוח, זה אלוהי. פעם ראשונה שאני מקריא משהו שמישהו מבקש מולו, כשהוא יושב מולי. אוהבת אותך, עוזבת אותך. דפנה הרמוני.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: בעלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה עכשיו באלברין אחד שווה שלושה כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
6: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות וגם עיתון דיגיטלי בכל יום עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש ידיעות אחרונות חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778 כפוף לתקנון
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
8: המחיר שיחוק, הטריק.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
3: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: איתי בכאן 88.

be good. אלניס מוריסט, גרסת Unplugged. בקשה של מירב, שכתבה תחינה לקבלה עצמית וכללית. אמן. טוב, כאן 88 בואו לערוך איתי, אנחנו מגיעים לסייני התוכנית, יש שלושה שירים שרבים רבים ביקשו. השיר הבא, מתי כספי, זיכרונו לברכה, נקרא בפשטות סליחה, וביקשו אותו מיקה ועמי ארביטר ומיכל ועינת שיינדרמן. עינת כתבה

בחרתי בו כי יש בו משהו מאוד פשוט, אנושי, כן. לפעמים אנחנו טועים, לפעמים פוגעים גם בלי שהתכוונו, לא תמיד קל למצוא את המילים הנכונות כדי לתקן. השיר הזה מזכיר לי שסליחה אמיתית לא צריכה הרבה מילים, רק כנות, לב, פתוח ורצון להתקרב מחדש. אהוד מנור כמובן. מנסח, ניסח תמיד טוב. טוב יותר מאחרים. וכספי ילחין תמיד טוב יותר מאחרים.

Hard to say I'm sorry, להקת שיקגו. מי לא ביקש את השיר הזה? חן מקריית שמונה, יניב לוי מירושלים, מריה, סמדר ירובם, יעלי בן שלוש. כולם כתבו שצריך להיפרד מהאגו, לוותר ולבקש סליחה. יעלי גם רצתה להתנצל בפני החתול האהוב שלה שהייתה 14 שנה ובסוף נהרג בתאונה. סליחה דובי שלא שמרתי עליך חזק. כאן 88, בואו לערוך איתי, אנחנו סוגרים שעתיים לקראת יום כיפור שהוקדשו לשירים על סליחה. אז אפרופו סליחה, הנה הסליחה שלי מכם. סליחה אם לא בחרנו את השיר שלכם. סליחה אם טעיתי בשם שלכם או שמתי ביצוע שלא רציתם. סליחה אם קיצרתי שיר או דיברתי בזמן שהיה סולו או שהזמר שר. וסליחה אם הקראתי את המספר שלנו מהר מדי. ושוב אני אגיד סליחה אם לא בחרנו את השיר שלכם או לא נבחר בעתיד. אין מספיק זמן להכל. את השיר הבא ביקשו גם כולם, ראובן איתן מאלת, יניב לוי, שי נחושתן, ירדן יוצר, אוריון, אתי תרגש. Sorry seems to be the hardest word. אלטון ג'ון.

מדינה טובה. כאן 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כאן 88, היי, בוקר טוב. 4:11. פתחנו את התוכנית של יום שלישי שערך לנו בן ג'וריני, שעתיים מאלפות עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. אני טל ארגמן, פתחנו כמובן עם הלהיט של OMD, למרות שיש להם עוד הרבה שירים טובים נוספים שנשמע בהמשך. אבל אנחנו ממשיכים עם LCD Sound System, בעצם שמי שעומד מאחורי השם המפוצץ הזה הוא ג'יימס מרפי, הוא המוח היצירתי שמאחורי LCD Sound System, והוא גם אחד ממייסדי הלייבל האגדי DFA, ואנחנו בעצם נשמע את Tribulation של LCD, ואחר כך הרכב שג'יימס מרפי גילה והכתים בלייבל. ספוילר כזה. יאללה, שתהיה הזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון של
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קליפורניה, ג'וני מיטשל, כאן 88. אנחנו עכשיו לנונו, שלפני כמה שנים נסעה ליוון אחרי בעצם אלבום הפריצה שלה המצוין. היא טסה ליוון לעבוד עם אילה אשדות, המפיק שלה, על אלבום חדש, ויצא להם אלבום מעולה, ואז הגיע אוקטובר 23, אז האלבום הזה נגנז, ורק עכשיו הוא יוצא לראשונה, אז הנה מתוכו אנחנו נשמע את לילה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם באימוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
4: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה שיר שדיבר להרבה מאוד אנשים, נוער, לא משנה הגיל, שמי שהרגיש קצת זר, קצת שונה בחברה, ואנחנו נמשיך עם עוד שיר באותה אווירה, שיר שמאוד מזוהה עם הקהילה הלהט"בית, והוא יצא ב-1983, הוא מספר סיפור קטן כזה על בחור צעיר שרוכב על אופניים באזור מבודד, ופתאום יש לו פאנצ'ר בגלגל, וגבר מבוגר ועשיר עוצר לידו באיזו מכונית יוקרתית ומציע לו טרמפ, ויש שם איזה פלירטות בנסיעה הזו, הרבה רמיזות, אבל הבחור הזה הצעיר חש רגשי נחיתות וחוסר ביטחון מול הגבר המבוסס הזה, ובאופן כללי יש לסמיץ הרבה שירים שמתארים חוויה פנימית של אנשים מופנמים שמרגישים חוסר אונים מול העולם, ולכן זה כל כך מקסים. This charming man. אפשר להזדהות בקלות.

0: מיד חוזרים.
1: 88 תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: יד שרה, תבחרו בי.
3: יד שרה, תבחרו בי.
2: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
3: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
2: תבחרו בי.
3: תבחרו בי.
4: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התגשו עכשיו או בקרו באתר.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ברי סחרוף. סולם האהבה מתוך אלבום חדש שיצא לפני כמה ימים. זה שיר הנושא. איזה מרגש, 15 שנה שזה לא קרה, אלבום אולפן חדש. כאן 88. עם כל האהבה הזו אנחנו חותמים שעה ראשונה, ותכף שעה נוספת. תישארו איתנו.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: שנה טובה, מכאן 88. עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

Dancing Horses. יאללה, הביאו אותם. אנחנו פותחים שעה שנייה, זה בדיוק הזמן. לסוסים המרקדים. היי, צהריים טובים. 5 דקות אחרי 12, שעה שנייה של התוכנית של יום שלישי שלנו בכאן 88, שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, ויהיה כיף גדול גם בשעה הזו. I promise you. הנה באותה אווירה, פונטיינס DC. רומן הולידי. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים. 88. כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות. וגם עיתון דיגיטלי בכל יום. עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות. חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
1: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
2: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג באמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. אמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

My name is Trouble. קרן אן. כאן 88. אני רוצה לחזור איתכם ללייבל DFA, שכבר דיברתי עליו בשעה הקודמת, אז הנה אנחנו חוזרים לעוד החתמה מדהימה שקרתה לפני כ-20 שנה בלייבל של ג'יימס מרפי, ושיר ואלבום משובחים, סוג של מחווה לדיסקו של שנות ה-70, וכמובן להאוס של שנות ה-90, כי זה מתבקש, הוא ממשיך את הדיסקו הזה, ועם טקסט מאוד, מאוד עצוב, שבעצם אני חושבת שהסוד של השיר הזה שהיה מאוד מצליח ב-2008, הוא בשיתוף הפעולה של הרקולס and love affair עם אנהוני, שיש לה קול תיאטרלי מלא נשמה, ואי אפשר להישאר אדישים לדבר הזה. בליינד. אז זה היה להיט מועדונים.

0: אדום, שיר הנושא של האלבום הבכורה של איגי וקסמן. ב-1995 הוא יצא, עדיין נשמע מעולה. כאן 88. הפסקה קצרה וממשיכים.
1: השעה בחסות
2: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומזכרת, אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
9: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
10: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
9: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
11: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
9: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: A Song for the Lovers. ריצ'רד אשקרופט מביא אותנו לסיומה של התוכנית של יום שלישי, אז תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לבן ג'וריני שערך. תודה על כל השירים של DFA, זה תמיד בא לי בטוב. אני טל ארגמן, תכף תהיו עם רוני ורטהיימר, ואנחנו ניפגש לנו שוב מחר בבוקר, אז יאללה, שיהיה יום שקט, מלא במוזיקה, באהבה, יאללה ביי.
1: So, we were on this long drive.

0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
1: 88.
0: עכשיו, רוני ורטהיימר. כאן 88.

0: שלוש דקות אחרי אחת, כאן 88. תוכנית הצהריים של יום שלישי, שנפתחת עם פרידום ועם פרל וויליאמס. עם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה מכאן ועד ארבע. אני רוני ורטהיימר, אתם וגם אביתר בנאי עם פעימת לב. שיר חדש עם הפסנתר של עומרי מור.
1: יש פעימת לב.
0: בתיאבון והזנה נעימה.

0: אלמה זוהר. אגו טריפ. כמעט 12 דקות אחרי אחת, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כל הדעות והפרשנויות, במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש, או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: וכאן בהופעה חיה הרולינג סטונס מבצעים את בוב דילן, Like a Rolling Stone.

ניל יאנג, 1969, סינמון גרל, למי שכבר סיים לאכול. וזה מתוך האלבום עם Crazy Horse, Everybody Knows This Is Nowhere.

לא יודע בדיוק לאן, איפה נילן התכוון שזה ה-Nowhere, הוא בא הרי מקנדה, וגם השיר הבא נולד מלהקה קנדית, The Band. הוא מדבר על מלחמת האזרחים האמריקאית, וזה הביצוע של ג'ון באאז.

0: the handsome family. Far from any road. אנחנו מקווים שאתם לא רחוקים מדי. ובטח קרובים אלינו מרחק נגיעה, אז יהודית רביץ, אם בך לא נוגע, תהיה כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: דן תורן ויהודית רביץ, בך לא נוגע, השמועות אומרות שהיא עובדת, אלבום חדש, אלבום חדש, שלישי במספר, יש גם לאבנר טוויג, כאן בדואט עם שי המבר, לאלבום קוראים אי אפשר לרצות את כולם, והים הזה מתחיל כמו ים.
1: אם אני חוצה את הים הזה,
0: שקט ורגוע,
1: מעכשיו זה רק להתמסר,
0: והופך לסוער.

0: R.E.M. מתוך גרין 1988 אורנג' קראש. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה נוספת, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
6: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלוש עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ג'יי ג'יי קל, הענק. עם כינוח לארוחת הצהריים. She don't lie, she don't lie. 8:58, אנחנו ממשיכים עוד שיר של ג'יי ג'יי קל. הפעם בנושא שקרים ולא סמים. מתוך מופע המחווה, אלבום המחווה לג'יי ג'יי קל, אריק קלפטון, אחד המעריצים הגדולים שלו, כאן עם ג'ון מאיר. והשקרים, מה יהיה איתם? איי, איי, איי.

0: The Wallflowers, One Headlight. נוסעים איתנו כל הדרך אל סוף שעה ראשונה, מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי. אנחנו איתכם, כרגיל, עד ארבע. עם פנס אחד, עם שניים, או עם שמש שזורחת בצהריים. הנה באה השעה השנייה.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
3: שמונים ושמונה.
1: אתם על כאן 88.

Al Green. Tired of being alone. אנחנו לא לבד, אנחנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שעה שנייה. עכשיו גם עם שיר חדש מבחירות האורחים. אלבמה שייקס חוזרים, והתקווה חוזרת לליבנו. I feel hope coming. שתהיה האזנה נעימה.

0: Vancouver פוניק. הרכב טריפ-הופ בלגי. Mad About You. היה להם גם סימפול אייזיק הייס, טו ויקי. היו ימים. וגם עכשיו, ימים ראשונים של שנת תשפז, תוכנית הצהריים של יום שלישי. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88, עמינך, להתעורר לעיניים חדשות.
3: מתחדשים לחג באמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ.
2: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלברין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

למנוע אסון. מרסדס בנד, קאבר לכוורת, והנה עוד שגריר כוורת כאן באוויר. נאחז באוויר. חנה גולדברג כתבה, עוברד אפרת, אלחין, גידי גוב, מתוך אין עוד יום.

Hall & Oates, Out of Touch. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו יוצאים לדרך, מניחים את המחט על התקליט, צד ב' של התוכנית, עם הקאבר של מרינה, עם רד בנד, לקרייזי לאב.

כאן 88, כמעט 25 דקות לפני 3, צעד ב' של תוכנית הצהריים, עכשיו עם עוד סוג של תקווה, תוצרת סיר פול מקארטני.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
8: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
8: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
10: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
8: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 17 דקות לפני 3, שעה רגישה, שעות רגישות, זה שם האלבום של הבסיסט אבישי כהן, ממנו לקוח השיר הזה, אהבה חדשה.

עוד אבן מתגלגלת בדרך הארוכה של המוזיקה האמריקאית, אלה Kings of Leon עם Pyro. 10 דקות לפני 3, אתם על תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו אנחנו עם שיר ערב, או יותר נכון שיר נסיעה, מתוך אלבום חדש שיוצא ממש בימים אלה, לאדון בק הנסן, Ride Lonesome, זה שם האלבום, והשיר הזה נסיעה אל תוך הלילה, In the Night, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

רוברט קלנט, הענק. ביג לוג זה כנראה הלהיט הגדול ביותר שלו אחרי לד זפלין, אבל רוברט קלנט ממשיך ליצור גם בימים אלה. ואת השעה השנייה שלנו אנחנו מסיימים עם טום וייטס.

שעה שלישית שלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי, 5 דקות אחרי 3, כאן 88. שוב אנחנו בסוג של רכיבה, למרות שזאת האחות זהובת השיער, ולא הסוס ללא שם. אמריקה, פותחים את השעה השלישית, ופיבי ברידג'רס עם הסינגל החדש, ראשון שלה לבד מזה הרבה הרבה זמן. Lost Boys. ועוד דברים טובים מכאן ועד 4. שתהיה האזנה נעימה.

0: גלוריוס ולא מעט פאטוס במובן הטוב והמוזיקלי. כאן 88, הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, שעה שלישית, כבר לקראת אחת וערב, אז אהובי, אל תאחרנה אליי. קרולינה. ועכשיו אנחנו עם להקת אינפקציה מתוך האלבום בכיף. חגים, שנה חדשה, זה עושה לי שמח. אינפקציה.

המלך דוד מתוך Scary Monsters and Super Creeps. Ashes to Ashes. ועכשיו אנחנו הולכים אחורה בזמן. Son of a gun. עם קרלי סיימון, שלוקחת אותנו אל ה-Son of a gun שנעלם.

Grandma's Hands. שיר של ביל ווית'רס מתחילת ה-70s. שיר שזכה להמון ביצועים, גם של כאלה שלא הייתה להם סבתא שמחאה כף בכנסייה ביום ראשון. לוסיל קרו עם הגרסה הזו.

0: קצת גוספל הנשמה. עכשיו נעשה הפסקה, עוד גוספל הנשמה, ומיד נחזור עם סווייד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778, כפוף לתקנון.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

עם Animal Nitrate. כמעט 20 דקות לארבע, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי, עכשיו עם סולם האהבה, אלבום חדש בהפתעה שהוציא ברי סחרוב בשבוע שעבר. כמה שירים מתוכו הם חלק מבחירות האורחים שלנו, כמו למשל השיר הזה שכתב דן תורן, עוד אחד של דן, בפעם הראשונה. ברי סחרוב חדש, 15 שנים אחרי אלבום הקודם.

0: כן, תדליק את האש באח גראם נאש, כי קר לנו פה לאללה, אז נצא להפסקה קצרה, נתחמם ונחזור לגרנד פינל של תוכנית הצהריים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
3: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
7: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
8: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
7: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
9: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
7: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: הנה הגרנד פינל שלנו, 8:58, תוכנית הצהריים של יום שני, יום שלישי, אבל מי סופר? תכף יהיה מי שיספור, אבל עכשיו אנחנו בענייני אהבה, ועומרי קרן מתוך אלבום הבכורה שלו. בקרוב, אלבום חדש.

במיינד. אנחנו כמעט מסיימים תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. תודה לכם על ההזנה ועל התגובות, ועוד מעט קבי דסטה תהיה כאן איתכם. אני רוני ורטהיימר. אנחנו נסיים עם ריי למונטיין ועם 3 more days, שתכלס נשאר לי עוד יום אחד להיות כאן, מחר, ואז חופש של איזה שבועיים. אז ניפרד מחר, אבל בינתיים ניפרד עד מחר בין 1-4. שיהיה המשך יום טוב, יאללה ביי.

אהבה. כאן 88. עכשיו, קבי דסטה. כאן 88.

Sunday, Bloody Sunday. מזל שיום שלישי היום, אה? חמקנו מהקלי הזה. סליחה, זה המשחק מילים ממש לא מכוון. אבל מילים בנהר, הכל מילים בנהר. אלה היו יוטיוב מתוך וור, ואתם, אתם, אתם, אתם על כאן 88. שלום, אחר צהריים טובים, חברים. אם כבר רוני הכין אתכם לפרידה שלו לפני החופשה, אז אני אכין גם ואגיד שמחר יהיה השידור האחרון לתקופה הלא מבוטלת הקרובה, מסיבות טובות, שהן שגרתיות כמו שהן מטורללות. אז לרגל המאורע, היום אנחנו יחד לארבע שעות, שלוש בעריכתה של סמדר שפר, ממש עכשיו. אני אהיה איתכם בשעה האחרונה בעריכה שלי, עם עריכת פרידה לשיר נחמה. אני כבידסטה אגב, אני מקווה שתהנו מהדרך הארוכה הזו שלנו, שנעדק בה את החברות שלנו. מי יודע. ולכן, הנה לכם כל מיני סיסמות, פלסיבויות, נעימות וקודרות. החברות זה מהאלבום השני שלהם מ-98 Pure Morning.

0: Arctic Monkeys. Are you mine? ואתם על כאן 88, לאלה מכם של הכבישים, זה בשבילכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: באיילון צפון יש שם סנועה ממחלף חולון עד גלילות, דרומה ממחלף ההלכה עד קיבוץ גלויות, וזהו, צנוע, עדין, נצא להפסקה מכאן, כבר נשוב.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88, עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מתחדשים לחג בעמינח, מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Erase, Rewind, The Cardigans, כאן 88, עדנו בלבטים, מה לעשות, הפעם על שאלות יותר כבדות משל The Cardigans, אם יורשה לי לפחות להגיד, ההתלבטות, על אם להישאר כאן או לא במדינה הזו שלנו, שאלה שנשאלה כל כך הרבה פעמים מסביב לשולחנות האוכל של הרוחות שאני לפחות הייתי בן בשנים האחרונות. אז על השאלה הזו כתב מאור, מאור אלה שבילי, את השיר החדש שלו במקום אחר, וכדי שנוכל להיכנס לשיר הזה ברכות, לנושא הזה, הכניס אותנו עם דנה ברגר, עם השיר שלה מחכה לו, שמסומפל כאן. אז זה חדש, במקום אחר. במקום אחר.

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה, שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, על איך נרים את המניה. ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: סוגר חשבונות, איפה שצריך. Cleaning up my closet, ואתם על כאן 88. אם כבר שמענו ממש לפניו את מאור מתלבט עליהם לרדת מהארץ או לא, אז נחזק עם מנת ציונות לא מכוונת של אנדרסון פאק. Come down.
1: Y'all niggas got me hot.

יוקר המחיה. מדברים את הבס המפעם האפלולי של תל אביב. שיר די חדש שלהם על רועי טל ואלכס טרי מפי הבכורה שלהם. זה מנגינה יפה, ואתם על כאן 88 עם השורשים המובהקים של הסאונד של יוקר המחיה. דורן דורן, קמנדן.

0: אבלנש, ג'וני ג'וני קאם הום, כאן 88, כולנו ג'וני, וכולנו נשוב, ממש ממש אחרי ההפסקה הלא ארוכה הזו בכלל.
1: השעה בחסות.
2: חג סוכות שמח, במבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג, מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
2: בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
6: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
7: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
6: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
8: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
6: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: ומי יסביר לי ברגוע מה זה מס הכנסה?
1: זה מה יש.
0: צריך לאבד אדם קרוב, דמות מדריכה, כדי שמשפטים כאלה יגעו באופן מיוחד, ויעדדו את הרגעים הקטנים האלה ביומיום שבהם פתאום הבור הקטן של אובדן בלב מתגנב בהפתעה. אז זו נונו, והכתיבה הקולעת שלה, כמו תמיד, פה על אבא שלה שאיבדה לפני שנים מסרטן, זה שיר שני שלה שכתבה עבורו שאנחנו משפיעים פה. זה לילה, מאלבום החדש של הגנוז. כשמו כן הום. ואתם על כאן 88. סוגרים איתי ועם פלורנס. שעה ראשונה לזמננו יחד. עוד שעתיים לפנינו. עד שלוש אפילו. Shake it out.

ג'יימס דין ברדפילד. מצד אחד, שיר שנותן תחושה של סיום, של פרידה, אבל בכל זאת, זה שיר על Still a Long Way to Go, ואכן, יש לנו מלא דרך יחד היום. כאן 88, זו השעה השנייה שלנו שנפתחת היום, בעריכתה של סמדר שפר. אני קבי דסטה היום איתכם עד 8, ואנחנו עכשיו עם חדש יחסית של איפה הילד. הם הוציאו לא מזמן את האלבום השביעי שלהם, אמבולנס שירים, וכשמו כן הוא... אוסף של שירים ששמו לעצמה מטרה לתמוך במי שצריך בשנים האחרונות האלה. ואת האלבום הזה הם חתמו עם שיר אהבה מתוק. זה הטעם האחרון שנשאר מאלבום. נון ב' חדש. Baby.

0: עיניים.
1: מספיק בן אדם.
0: הוא פקח אותן שוב, והיא עדיין הייתה.
1: אתם על כאן 88, ולכן הפרחים שלנו שבכבישים, זה בשבילכם.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף הנבד, מחלף בן שמן, כביש 2 ממחלף חוף השרון ועד הכניסה ליקום, וממחלף קיסר עד מחלף אור עקיבא. וזהו, יוצאים להפסקה. כבר שבועות.
4: כאן 88. מיד חוזרים.
5: 88. לכבוד החג, אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק, הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ, לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר, מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
6: היי, hey, עיצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
9: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מתחדשים לחג באמריקן קומפורט. מגוון מחלקות ללא מע"מ. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידיע.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

היי, ומה קרונסון? ולחשוב שבתחילת הדרך היא פחדה שכל השבועות האלה שקיבלה לאימי ויינהאוס יטשטשו את הקול שלה. כי יוצרת שבאמת עומדת בפני עצמה, הרבה הרבה הרבה שנים לפני שהיא פרצה עם השירים שרובנו מכירים. אבל זה לא אומר שאנחנו לא נשמע בכל זאת את אימי אחריה, כי בכל זאת אומרים את השם של אימי. והיא כבר מתנגנת בראש. Tears dry on their own.

0: שיפ שיפ סונג של בטי אברט, לא הראשונה שהקליטה אותו. הראשונה הייתה מרי קלייטון. ואתם לכאן 88, אני צר לי לפרק את מעגל הרכילות בנות הזה שיצרנו כאן, כי מי לא אוהבת, אבל אנחנו צריכות לצאת להפסקה, וכבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

החללית של גזוז. כואב לי אחרי מסע בין כוכבים להביא לכם נפילה. אבל לצד האירוניה הכואבת, יש פה שיר טוב, חדש של אלמגוב. גם הוא כן שיר פרידה, אבל איפשהו בחלק המאוחר של העיבוד שלה היא כבר מתקדמת. זה שיר הנושא של האלבום הרביעי של החדש, נפילה.

0: The Greatest. קפסולת משלה שהתגשמה. כאן 88. מכאן אנחנו מתקדמות להפסקה. כבר נשוב עם גברת רובינסון.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
10: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

לפתוח עם דרמה לסגור שעות, העיקר דרמה. שיריות פאפאפה האחרונות שיצאו מפינק פלויד The Summer 68 מאדם הארט מאדר, ואתם על כאן 88. יש לנו עוד שעתיים אחד, אבל קודם לסגור יפה את זו, את השנייה שלנו. אלה יס, Owner of a Lonely Heart.

טובה, מכאן 88. עכשיו, קבי דסטה, כאן 88.

קריי בייבי, ג'ניס ג'ופלין, כאן 88, אנחנו כבר בשעה השלישית, חברות, הגענו אליה ממש ממש מהר, סמדר שפר על העריכה, אני קבי דסטה, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל לפחות במקרה שלי, השיר הבא של לוסי דייקס הוא על החלום עצמו, לפרוש לטבע, לגדל שיחי עגבניות, למה לא? אבל את כל זה היא כתבה סביב הבנה כואבת, סביב ההבנה בתוך תהליך האובדן, שאת כבר מבוגרת יותר מהאדם שאיבדת. והשיר הזה יצא ממש השנה, באפריל. Planting tomatoes.

0: Near Wild Heaven, ואתם על כאן 88. מה יותר קרוב לגן עדן פרוע מאשר כבישי ישראל?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בכביש 2 יש לנו עומס תנועה ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, ממחלף קיסר עד מחלף אור עקיבא, ובכביש 1 ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. יוצאים להפסקה, מהצד השני גולשים עם אסף אמדורסקי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אסף עמדורסקי, גולשים. כאן 88. לאלה מכם ש... ים זה לא הדיבור שלהם, אז אופיר מילו, הבחור מהרכב היוקר המחיה, הוציא שיר חדש שמביא רוח הרבה יותר צוננת, הרבה יותר חורפית. חדש, בכיוון הנגדי.

0: A Flock of Seagulls. Wishing, שנקרא גם If I Had a Photograph of You. ובאמת אגב, מייק סקול ביקש מישה שיצא איתה ממש לפני הנסיעה הראשונה של הלהקה, בתמונה שלה, כדי שתישאר לו למזכרת. אבל היא סרבה. ואמרה לו שהוא עומד להתפרסם ובכל מקרה ישכח אותה. ותראו אותה חיה לנצח בשיר. אז אתם על כאן 88, מכאן אנחנו ממשיכים לקורין על על. אהובתנו. והמילים הטובות והמחזקות שכתבה לעצמה בתקופה קשה.
1: כשהרוח בנשמתך בועה.
0: מעיין. מעיין.

ירדקט, מאלבום האחרון של היום השלישי שיצא ביולי האחרון, הצד הכי פחות פוסט-פאנקי שלהם, עם הפסנתר מתגלגל, רוח של דיסקו אפילו יש בו. You're gonna need a little music, ולכן אנחנו נמשיך עם עוד ועוד שירים כאן 88. אלה The Black Keys, Fever.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תסים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
5: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
6: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
5: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
7: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
5: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. כאן 88, אתם עכשיו עם שקד. EP שלם שכתבה עם דימויים ומוטיבים של מים. כדי לדבר על אהבה, על אובדן. Water my garden.

און און, אם נבראנו בצלמו, אז קראו לנו בשמנו. אריקה בדו הנביאה. כאן 88 אנחנו סגרות וסגורים. שלוש שעות משותפות לזמננו יחד, בעריכתה של סמדר שפר. תודה לכם שהייתם כאן עד כה. ולסמדר שפר שערכה לנו כה יפה. אני קבי דסטה. אני ממשיכה איתכם לעוד שעה של שיר נחמה, בתמה שכבר הסבירה לה מהצד השני של קרטיס מייפילד, אבל קודם תזכורת. היימנוט קאסאו כבר עברו מעל 930 ימים מאז שנחטפה מביתה. תזכירו את שמה. ו... אחרי סופרפליי, באמת תישארו לשעה של שיר נחמה. שמתי שם קצת מהלב שלי.

0: עכשיו, קבי דסטה. כאן 88. 88. כאן 88, בשעה היומית שלנו, של שיר נחמה. אני קבי דסטה, ואחרי היום ומחר אני לא אהיה כאן לתקופה מאוד ארוכה. אני אצא לחופשת לידה, וזה מעציב אותי מאוד לא לשדר, ומרגש אותי הטריפ החדש הזה שלפניי, שמשותף איכשהו לכל האנשים משחר ההיסטוריה, ועדיין מרגיש כל כך חייזרי וחריג. אז כדי לרקח את המכה, ערכתי היום שעה בנושא לידה והורות וינקות. וגם לידה מחדש במובן הרחב, אבל בעיקר במובן הראשוני. אז השיר הראשון שנתחיל איתו זה קטע מתוק מתוק של גיל סקוט הרון ובריין ג'קסון. הם ישבו ליד הבן של חבר של גיל סקוט הרון, שהגיע לבקר בזמן ששניהם עבדו על מוזיקה. והילד הזה, בערך בן ארבע, התעניין במה שהם עושים. כשהסבירו לו שהם כותבים שיר, אז הוא ביקש, תכתבו את השיר הזה בשבילי. עוד רגע, גיל סקוט הרון יסביר את זה בצורה הרבה יותר טובה ממני, אבל כן חשוב לי לומר לכם שמבחינתם, זה הפך לשיר על ההבטחה, על תקווה, ועל חיים שעוד לא התחילו, וכל הפוטנציאל שגלום בהם. אז לשיר הם קראו כמובטח, Song for Bobby Smith.
1: I know a young warrior named Bobby Smith. Old on his next birthday. He happened to be with Brian and me when we wrote this song. It was about new life and new spirit, new feelings. We asked Bobby, what should we call this song? And he said, oh, that's pretty. That's my song. And that was very appropriate for the song for new life. It should be about Bobby. This is a song for Bobby Smith.

0: show by myself.
1: She's alive.
2: השיר הקודם ששמענו של גיל סקוט אהרון מ-74, והשיר הזה של האוטקאסט נכתב ב-2003 על שנת 75, שנה אחרי השנה בה אנדרה 3000 הולד. וזה סיפור של שלוש נשים שנוסעות בדרך כפרית כשאחת מהן מבינה שהתינוק רוצה לצאת עכשיו. והקול של האישה בשיר ששמענו זו אמא שלו של אנדרה, מספרת את הסיפור של הלורות הישרדותית, וזה She's Alive. ואתם לכאן 88, אנחנו כבר בסיפורי לידה, אז עוד אחד שיצא שנה לפני, מנרגת אחרות, שמחות, גבוהות יותר, של שני ילדים של טליב קוילי. זה כבר סיפור על החוויה בבתי חולים, ובשיר הזה גם מוס דף איתו, כי בסיפור הלידה הוא בעצם עוזב הופעה, ומוס דף נשאר שם כדי להחזיק אותה. אז השיר אהבה לשני הילדים שלו, ג'וי.

0: excuse me, sir?
1: Yes, little girl.
0: Has anyone seen my 42 laws?
1: Oh, I'm sorry. We're not
2: אריק אבדו, הטרולית, פה עשיתי לכם קטע, כי זה לא שיר על ידה. בערך כל שיר אחר שלה כן, אבל פה, וגם בשיר Return of the Unk, היא מרפרת לעקרונות הרוחניים של מצרים העתיקה. ללידה מחדש, בוא נגיד ככה, ולא יודעת אם אתם יודעים, אבל אריק אבדו היא למעשה דולה, גם דולה שמלווה בלידות, וגם כזו שמלווה אנשים בסוף החיים שלהם, בשני המעברים האלה, בבילון הדק. זה American Promise, וזה המעבר שלנו בעצם גם לשירים שגם עוסקים בלידה, במובן הרוחני הרחב, ואחד היותר מטורפים שבהם זה השיר Brother Ash, Transcendental March, הוא נגן יער וקרן יער ומולטי אינסטרומנטליסט, וב-75 הוא הוציא את האלבום הזה בהשראת סן רע ובהשראת כל הספיריטואל ג'אז שהיה באותם שנים. הפילוסופיה שלו נקראה Sound Awareness, שהוא כותב דרך הקשבה לצלילי טבע, לחיות, לרוח וסביבה. והמנטרה הזו שאנחנו שומעים עכשיו, זה creation song.
3: I am not afraid. Standing beneath the sun of the creator, I am a reflection of that radiant light.
2: והלוואי שהיו פשוט אומרים לנו את המנטרה הזו בכל עדה.
3: Drenched in the bath of eternal joy, I am the curve of the smile of the lightened ground. Moving to the pulse of vibrant rhythm, I am the primal beat of the unburdened heart. Cooled by the breeze of celestial breath, I am a leaf carried miles by a single exhalation, yet not afraid to fall. Secure in the embrace

0: והמופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלוש. עכשיו באלברין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: תבחרו בי.
9: תבחרו בי.
10: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
11: אז אתם על כאן 88 בשעה של שיר נחמה, לידה ועל הורות, ואחד הדברים הראשונים שעולים לי לראש כשאני חושבת על הדברים האלה זה השיפט שסוזן נסונפור עברה בסאונד שלה ב-2023, ממש אחר שהיא הפכה לאימא. ממבני סאונד ענקיים, אלקטרונים, התחילה ליצור עם חומרים יותר אקוסטיים וטבעיים, והאלבום הזה מוקדש כולו לבת שלה ולאבא שלה ולאלת הפריון אשרה. בשיר הנושא הזה היא נושאת מילים של נחמה בקול הכי אימהי ששמעתי אצלה עד אותה נקודה, עם תובנה על המחזוריות של הטבע, של החיים, של הכאב. אז זה בלומי, פריחה.

0: סמפה. אחד השירים הכי שירים באלבום להי. דרך הבת שלו, הוא חווה את מה שהוא מכנה אימננס, אלוהות שנמצאת דווקא בתוך העולם הפיזי. בתוך אדם חי שנמצא מולך. ולכן השיר גם קוראים אבידנס, הוא מחפש ראיות לזה שיש משמעות רוחנית לחיים. הוא מסתכל לשמיים וקורא, אבל בסוף מוצא את זה בעצם קיומה של הבת שלו. ואתם על כאן 88. אחרי כל זה יש גם מקום לצד האחר של הורות, השחרור. לא, אל קרנר כתב את זה, דיר ג'ין, לאימא שלו.
1: דיר ג'ין.
0: ברגע שהוא עזב את הבית שלו. ואחרי המכתב הזה גם יש את המכתב שלה אליו, שמשחררת אותו.
1: Truer than the prize, and you can see it when you look into her eyes. Deep blue like the flicker of the flame before it dies. But this ain't dying, it's rising. Like that big round orange on horizon. I know it means I'm not about as much. But listen, I get moving out as such. Just moving half my clothes, maybe louder stuff. Out the south, out the house, never out of touch. Trust, I don't think I said it loud enough. I'm out the south, out the house, never out of touch. Trust, out of sight, never out of mind. Out the light, never out of line. Just another night running out of time. Let it shine like we're living in a pantomime. She's not behind me or behind you, but beside we and beside too. But behind these little lines true that I scribble in a book, think she idolized you. So one night I'll be saying I do to a girl that can read my mind too. With little Ryan sat in a white suit and my own baby Jean sat to his right too. I had a dream and it came true. And I can only blame you. Shit, I can only blame you. I guess you came through.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: כל הדעות והפרשנויות במוספי סוף השבוע של ידיעות אחרונות, וגם עיתון דיגיטלי בכל יום, עכשיו מ-49 שקלים בלבד בחודש. ידיעות אחרונות, חפשו בגוגל ידיעות סופש או התקשרו כוכבית 3778. כפוף לתקנון.
6: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המכירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן, ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
7: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
8: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
10: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
11: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
10: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
12: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
10: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן 88.

את הקטע הזה יוסף דייז מתופף הג'אז היה מנגן לבת שלו אחרי שנולדה כדי להרדים אותה. הוא עושה את מה שסטיבי וונדר עשה ב-Songs in the Key of Life ושילב פה קולות שלה ושל אמא שלה, עושה איתה את הטקס לפני השינה שלהם. אלבום מעולה, Black Classical Music, וזה The Light. ואתם על כאן 88, אנחנו בשירי לידה, שירי הורות. והפעם הסיפור, שיר שכתבה מרבה לבן שלה, היא הרגישה שהאימהות שינתה את הכתיבה שלה. אז היא החליטה ליצוק את כל השינוי הזה לשיר חדש, שבו היא מכניסה את כל העצות הכי חכמות לבן שלה, שישארו שם. והמסר המרכזי, שהאור הזה שהוא הולך לחפש בעולם, כבר נמצא בתוכו.

Childish Gambino, מתוך Awaken My Love, שיר על הבן הראשון שלו, שהוא כתב ממש כשהוא נולד. מתחיל מתוק מתוק והופך לעצוב. הוא מתחיל מהגוף של תינוק, ידיים קטנות, רגליים קטנות, ואז לשיר על הפחד שהקשר עם אמא שלו ייגמר, ואז אולי גם הקשר עם הבן שלו. הורות זה כל מיני דברים. אז אני קבי דסטה, תודה רבה לכם שהייתם כאן. אנחנו סוגרים וסוגרות כאן שעה של שיר נחמה בנושא שירי לידה והורות, כדי לעזור לי ולכל מי שזקוק וזקוקה לזה, אולי לעבור בצורה חלקה יותר לחופשת לידה, להורות. אולי המקום שמצאתם כאן הוא פשוט כי נולדתם, וכל הכבוד לכם לזה, באמת, זה לא צחוק, זה דבר לא פשוט לעשות בכלל. אז אנחנו ניפרד עם השיר הכי מתבקש לשעה כזו שכבר הזכרתי היום, מתוך אלבום של שנה חוגג יובל, ובקרוב גם מוציא ספשייל של שעתיים שמוקדש ממש רק לו, האלבום Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר. והשיר הזה, עם כמה שהוא הכי מהכי גדולים שלו, הוא לא מהסינגלים הלעיתים המיידיים של השיר הזה, של האלבום הזה. זה שיר שהוא כתב לכבוד לידת ביתו הראשונה, האישה. שיר עוד היה על החיים עצמם. הוא נפתח בהקלטה אמיתית של לידה של תינוקת. וזה Isn't She Lovely. אתם מקבלים את הגרסה הארוכה. הגרסה שבגלל שהיא כל כך ארוכה, לא זכתה להיכנס לרדיו. כי פשוט לא הסכים לקצר אף נגיעה מכאן. לילה טוב חברים.

0: שורשים עם תומר מולביטון כאן 88
1: היי נאו ערב טוב לכם כאן 88 שורשים התוכנית שחוזרת אל העובד דרך העבר ולעבר דרך ההווה כאן תומר מולביטון איתכם והמסע שלנו הערב מתחיל עם חוויה מתקנת בשבילי פשוט אתמול בבוקר סיפרתי על השיר River Deep Mountain High של אייק ודינה טרנר במלאות 60 שנה לצאתו. דיברתי רבות על ההפקה של פיל ספקטור שהגיע שם לסי בשיטת ה-Wall of Sound שלו. מה זה Wall of Sound? כמה פסנתרים, גיטרות, כלי הקשה מנגנים בעת ובעונה אחת, תפקידים זהים או קרובים, ההבדלים, הזהירים ביניהם מתמזגים לצבע חדש, ככה שקשה לזהות כל כלי בנפרד. עומס כזה, ולזה עוד מוסיפים כלי נשיפה, כלי קשת, קולות רקע, המון הד טבעי. מסה אחת צפופה ואופפת שנשמעת דרמטית גם מרמקול קטן של הרדיו של אז. זו דינמיקה שנועדה לגרום לקול להישמע כאילו הוא נאבק בגל ענק, אבל הוא מיועד לזמרות גדולות כמו טינה טרנר, כי אצליהן זה לא נשמע כמו מאבק אלא דרמה. חשוב לדייק אבל, כי זה שיר של אייק וטינה טרנר שאין שום קשר לאייק טרנר, הוא סולק. ספקטור שילם לו כדי להרחיק אותו מהסשן שלא יפריע. טינה טרנר עמדה במרכז ההפקה הזאת, שנולדה לא מעט בהשראת מוזיקה קלאסית עמוסה כמו של וגנר. אבל ספקטור חשב במונחים סימפונים. הוא כינה את התקליטים שלו סימפוניות קטנות לילדים, ודיבר על גישה וגנרית לרוקנרול. הילדים האלו הפכו בעצמם ליוצרים בשנות ה-70. ההפקה הזו השפיעה על ז'אנרים שונים ומרובים, כולל רוק כבד ומטל. בשנות ה-70, אחד החשודים המיידיים שאפשר לשמוע אצלם את ההשפעה של The Wall of Sound, הוא ספרינגסטין. הוא תרגם את ספקטור לרוק של שנות ה-70. פסנתר, אורגן, גיטרות, כלי נשיפה, סקסופון, שנדחסים לתנועה אחת גדולה. הוא ממש מדבר על זה באוטוביוגרפיה שלו, כשהוא מדבר על האלבום Born to Run. בשנות ה-80, בהשראתו בישראל, עשו את זה. שלום חנוך ולואי להב בחתונה לבנה. את כל זה סיפרתי בתוכנית הבוקר, ואז בטעות השמעתי את הגרסה השנייה של טינה טרנר, בה כל ההפקה הזאת הוסרה. אז הנה התיקון.

לויאלטי, קו-ווקידס, שיר חדש שהוא בעצם ישן מאוד, הם ניגנו אותו כבר בהופעות הראשונות שלהם ב-2005, עוד לפני האלבום הבכורה, ועכשיו הם חזרו אליו והקליטו אותו מחדש. כאן 88 שורשים, אנחנו לחדש אמיתי עכשיו. עוד סינגל של Queens of the Stone Age, לקראת האלבום התשיעי שלהם שייצא ב-30 באוקטובר. השיר הבא נולד בסוף אחד הסשנים, כשהם כבר רצו ללכת הביתה, ופתאום נכנסו לג'ם שהתפתח לכדי Insignificant Other. השיר החדש, וזה ניכר על הצד הטוב ביותר, כן, הג'ם. יופי של מוזיקה, פשוט, באמת, פשוט יופי של מוזיקה שמלווה שיר על נטישה, על אדם שהיה פעם כל העולם שלך, ופתאום נעלם. Queens of the Stone Age, אמנם נחשבים דזרט רוק, אבל לפרקים בשיר הזה הם נשמעים כמו הסטונס. אם להיות ספציפי, אז לפרקים זה נשמע כמו מיסיו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומבקרת. אופרה ארץ ישראל.

0: שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שמונים ושמונה. המוזיקה הכי טובה. כאן 88.

I miss you, baby. I miss you, child.

דל שנון, ואני יודע, אתם בטח שואלים את עצמכם מה הוא רוצה, מה פתאום עכשיו דל שנון והלהיט אסקימו לימון הזה משנת 61. אז תשובתי היא גרסה חדשה של My Morning Jacket ל-Like a Hurricane של ניל יאנג. שיר שבו ניל יאנג במודע מצטט את הלחן של Runaway בגשר שמוביל לפזמון. לימים הוא אפילו הגדיר את Like a Hurricane בהומור כ-Runaway עם סולו אורגן שנמשך 10 דקות. בגרסה החדשה של My Morning Jacket הם משתפים פעולה עם Preservation Hall Jazz Band, רכב הבית של Preservation Hall בניו אורלינס, אחד המוסדות המוזיקליים החשובים, מוסד ששומר כבר יותר מ-60 שנה על מסורת הג'אז המקומית, ומעביר אותה מדור לדור.

Where's the Killer לעניין Crazy Horse מתוך זומה כמובן 1975, ניל יאנג הרשה לעצמו פה חופש יצירתי וכל הקשור לסיפור ההיסטורי. הוא הפך את הכיבוש הספרדי של האימפריה האצטקית למיתוס על עולם אבוד ועל אדם שמגיע מעבר לים ומשמיד את אותו עולם. כאן 88 שורשים, אני מתעכב רק כי אני אומר אולי זה חופש יצירתי, אולי זה גם אמירה ביקורתית פשוט. אנחנו סוגרים עם אחד המקורות, ממקורות ההשפעה הגדולים על ניל יאנג ועל כל הגיטריסטים בעצם אז בשנות ה-60 וה-70. רמבו, לינק ריי.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלברין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלברין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: יד שרה, תבחרו בי.
8: יד שרה, תבחרו בי.
7: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
8: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
7: תבחרו בי.
8: תבחרו בי.
9: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל, וכדי להמשיך להושיט יד לכולם חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
13: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
14: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
16: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
17: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים לחג בעמינח. מגוון מחלקות ללא מע"מ. כן, מגוון מחלקות ללא מע"מ. עמינח, להתעורר
18: לאנרגיות חדשות.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
19: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
20: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
19: עם מתמודדים שכמוהם עוד לא ראיתם מעולם.
21: ייחודיות כמוני לא הייתה ולא תהיה בזירה.
19: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את הכסף הגדול? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: Through

כאן 88, עוברים למצב טיסה. אני גיל מטוס איתכם כאן בשעה הקרובה. פתחנו עם מייקל נאו, בעברו חלק מקאטן ג'ונס. זו אחת השנים הפורות בקריירה שלו. מתחילת השנה הוא הוציא 4 אלבומי אולפן, ויש עוד אחד בדרך. שמענו את השיר שפותח את האלבום Blue Anymore, שיצא לפני כחודשיים. Bless Your Wheels. שנשמע כמו איזה שיר ערס. נשארים באותה אווירה עם עוד משהו חדש ומארסל, ועכשיו בסנסקריט. זה פרויקט חדש שנקרא הג, דוונדרה בנארט, יחד עם הגיטריסט גיאן ריילי והמפיק והמוזיקאי נועה ג'ורדסון. בשישי האחרון הם הוציאו את אלבום הבכורה שלהם בלייבל של דויד ברן, והשיר הזה נקרא סרווה מנגלם, ביטוי בסנסקריט שבתרגום חופשי אומר שהכל יהיה מבורך או ברכה לכל. אז עם המילים היפות האלה נצא לדרך. מצב טיסה, האזנה טובה.

המשכנו ליפן עם השלישייה מאיה אונגקו, מתוך האלבום החדש והשני שלהם Nothing Space Music. שיר אהבה מנקודת מבטו של אדם מת בימי אמצע הקיץ ביפן, ימים שלפי המסורת רוחות המתים שוות לבקר את קרוביהן. You are silence, כך נקרא השיר ששמענו עכשיו. האלבום החדש של מאיה אונגקו יצא בלייבל גורו גורו בריין. אחד המייסדים של הלייבל הזה הוא טומו קצורדה, לשעבר מלהקת קיקגקו מויו. גם הוא הוציא השנה אלבום, אלבום משותף עם הגיטריסט ג'וני נאש. זה מתוכו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה, עכשיו באלפרין אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר, אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק דה פארק דיזיין מהקומקום
7: הכי קטן עד המקרר לבן כל העולם יודע מדי
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: תבחרו בי.
10: תבחרו בי.
11: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסב הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שמונים ושמונה.

זו הייתה סופי ברץ', יוצרת אמביינט ומלחינה מקופנהגן, והקטע הקצר ששמענו עכשיו הוא מתוך אלבום שיוציא השנה. מצב טיסה נשארים באמביינט ומוסיפים לו נגיעות של אמריקנה. חיבור בין סאונדים מדיטטיביים מעובררים לבין גיטרות ומריחות של פדל סטיל גיטר. אמביינט אמריקנה זה מעין תת ז'אנר כזה שפורח מאוד בשנים האחרונות. בספוטיפיי שלי תוכלו למצוא פלייליסט שלם שנקרא ככה אמביינט אמריקנה. תשמעו שם גם את BCMC, הצמד קופר קריין מלהקת ביצ'ין באז וקייב על הקלידים, יחד עם הגיטריסט ביל מקיי, מתוך אלבום שיצא השנה. הקטע הזה נקרא קליידו סמוק, BCMC.

0: האמביינט אמריקנה של BCMC מביא אותנו לפלי, הבסיס של Red Hot Chili Peppers. השנה הוא הוציא את אלבום הבכורה שלו, הונורה. הגשים חלום ישן להוציא אלבום ג'אז שבו הוא מנגן חצוצרה. ואחד הקטעים היפים באלבום הזה הוא הקאבר ל-Maggot Brain של פאנקדליק, כשאת הגיטרה של אדי הייזל מחליפה חצוצרה של פלי. ואם כבר מזכירים את פאנקדליק ואת הקטע הזה, אז בסוף השבוע יצא מהדורה חדשה של האלבום האדיר שלהם Maggot Brain מ-71, מהדורה שאמורה להיות בטופ מבחינת הסאונד, הישר מסלילי ההקלטה המקוריים שעברו שיקום, כולל מהדורה של תקליט כפול 45 RPM. אני כבר ממש מחכה לשמוע את העותק שהזמנתי. בינתיים הנה הגרסה של פלי לאחד הקטעים האינסטרומנטליים הכי יפים שיש. בואו נשמע את זה מההתחלה.
1: Mother Earth is pregnant for the third time. Because, ladies and gentlemen, you have knocked her up. I have tasted the minds of the maggots of the universe, but I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own

שמענו את רוברט סטילמן, שהוא חלק מהרכב ההופעות של The Smile, הפרויקט של תום יורק וג'וני גרינווד מרדיואד. אתם על כאן 88, מצב טיסה, זה התדר. בשבוע שעבר שמענו כאן את ג'ים ג'יימס, איש מי מורנינג ג'קט עם אלבום הסולו החדש שלו. ועכשיו, ברקע, עם מי מורנינג ג'קט והמחווה החדשה שלהם לניל יאנג. כחלק מאלבום שלם של מחוות שנקרא Heart of Gold, החלק השני. אלבום שייצא במסגרת הברידג' סקול שניל יאנג ואשתו לשעבר פגי הקימו בשנות ה-80 בהשראת בנם שנולד עם שיתוק מוחין. זאת טעימה ראשונה לקראת האלבום הזה, My Morning Jacket. משתפים פעולה עם Preservation Hall Jazz Band של מוסד הג'אז הוותיק והחשוב והמיתולוגי בניו אורלינס, וביחד עם כלי הנשיפה שמתחילים במעין קינה איטית, הם יצרו מחווה מצוינת לאחת הקלאסיקות של ניל יאנג. עוד רגע תזהו את זה.

My Morning Jacket יחד עם Preservation Hall Jazz Band, המחווה החדשה שלהם לניל יאנג, שאחרי אפשר לשמוע רק את יאנג בעצמו, בקולו. אז עם הצלילים האלה ניפרד מתוך האלבום זומה מ-75, בשנה שעברה הקדשנו לו כאן תוכנית מיוחדת בספשייל 88. מוזמנים לחפש אותה שם בספריית התוכן שלנו באתר או באפליקציה של כאן. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ניפגש כאן שוב מחר בתשע בערב. עד אז, קחו את קורטז, דה קילר.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח במבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: היי, ייצרו שנייה. זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
7: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
8: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה. על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
2: החודש אנחנו רואים אתכם פי שלושה. עכשיו באלפרין, אחד שווה שלושה. כן, משלמים על זוג משקפיים אחד ומקבלים שלושה על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: יד שרה, תבחרו בי.
4: יד שרה, תבחרו בי.
3: שברתי את הרגל ואני צריכה כיסא גלגלים כדי להגיע לבית הספר.
4: עברתי ניתוח ואני חייב כיסא כדי לחזור לעבודה.
3: תבחרו בי.
4: תבחרו בי.
5: אנחנו לא מוכנים לבחור למי לעזור. יד שרה מסייעת לכל אדם בישראל. וכדי להמשיך להושיט יד לכולם, חייבים את התרומות שלכם. לתרומות חפשו יד שרה בגוגל.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
10: מחסני השוק
9: בדוק.
7: שנה טובה מכאן 88. עכשיו, אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני.
11: 88
7: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, ייצרו שנייה, זה לטובה. מכירים את זה שהקנייה באשראי יוצאת בסכום לא עגול? 12 שקלים ו-70 אגורות. בעיגול לטובה, הסכום מתעגל לשקל הקרוב ועודף האגורות עובר לעמותה שאתם בוחרים. כסף קטן שעושה הרבה טוב. למען ניצולי שואה, חיילים בודדים, משפחות נזקקות ועוד. זה מסתכם בממוצע רק ב-5 שקלים בחודש. אפילו לא כוס קפה. אז תעשו טובה ותצטרפו לעיגול לטובה.
5: מתחילים את השנה החדשה בטוב. חפשו עיגול לטובה בגוגל.
6: לכבוד החג אנחנו בונים את עולם הרכב מחדש. חלק אחרי חלק הרכבנו עבורכם את וייקר, מוסף הרכב הגדול והמקיף בישראל. נבחרת ממיטב הכתבים, המומחים והפרשנים בארץ לוקחת אתכם הכי רחוק שאפשר. וייקר מבית ידיעות אחרונות, לקריאה ולצפייה בוויינט ובאייקר. החודש אנחנו רואים אתכם פי 3, עכשיו באלפרין 1 = 3. כן, משלמים על סוג משקפיים אחד ומקבלים 3 על משקפי הראייה והשמש שבמבצע. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית.

0: השעה בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שלוש אופרות, שלושה ערבים בלתי נשכחים, מינוי אחד. המחירה למינוי הטריו לעונה 26-27 של האופרה הישראלית נפתחה. חליל הקסם, פיטר גריימס, נשף מסכות, פאוסט, הספר מסביליה, קרמן ומופקרת. אופרה ארץ ישראלית בהשראת סיפור אמיתי. המסך עומד לעלות. זה הזמן לבחור את השלוש שלכם. התקשרו עכשיו או בקרו באתר.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: כאן 88. שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. כאן 88.
12: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
13: מטאליקה, The Black Album, 1991.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן 88.
4: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
5: Guns and Roses, Use Your Illusion 2, 1991.
6: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פי ג'יי הרווי, Read of Me, 1993.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ניק קייב. Murder Ballads. 1996.